0: gen kouluye, ka fen douma, ou bou mouse gen flaye, ou ba gen sabaye, ou ba gen nanye. Namo otumana an je gwanou, ou ye an Filipina na wa ou ma an Filipina.
1: Bien Filipina.
0: Ou ye an Nambara wa ou ma an Nambara.
1: Ou ye an Nambara.
0: Namo.